zamani aji wa kullu ma'i wa kunni abada wa salli alayhi wa sinida aji wa kullu ma'i wa kunni abada wa salli alayhi.